Le zabati sa la balala kukulu Shubadi keke ba wakama botulu Arre yeh